som heter Straight Edge Hardcore Kids on the Street. Ska vara känd. Och sista stycken tycker jag alla ska röra igång. I alla fall hardcore killarna, för de kan ju sånt. 1, 2, 7.

0: Tack för oss. Kanske syns på vår nästa Europa-turné. Hej!
1: Bai, 2016 urtean. Obetu dugu, obe ezinak, Gorpuzkiz. Takilonil, Big Chief.